vanhan miehen pojat ovat aikuistuneet. Heillä kaikilla on ylioppilaslakit päässä. Hän katsoo kuinka kultaisen konfetin läpi. Uljas nuorisojoukko lähtee kulkemaan. Ja hohtavat heidän valkoiset lakkinsa. Myös vanhalla miehellä on lakki. Myös hän on lähdössä. Juuri silloin väkijoukon keskellä. Hän näkee ilmestyksen. Kuin maalauksen. Siinä kultainen väkijoukko iloiten tervehtii kuningasta. Itse kuningas ei ole kuvassa. Mutta maalauksessa on muita yksityiskohtia. Huomaa keltainen nauha, joka kulkee kuin köynnys ihmisten seassa. Hän käskee poikansa huomioimaan tämän.

mutta poika on kiinnittänyt huomionsa hahmoon. Joka on rajattu tummalla viivalla. Se katsoo häntä. Mitä merkitsee tämä hahmo? Hän kysyy. Se melkein kävelee ilmassa. Ja vanha mies vastauksenaan piirsi portaat. Vasten tummaa rajaa, joita hän nyt alkaa nousta. Ja kun hän puhui, häntä enää ei kuultu. Vain suurta mielen liikutusta.

Minä murtaudun taloon. Jossa minua ei kaivata. Talon naiset tulevat ja pesevät minut. Ja voitelevat pääni öljyllä. Nyt on minun aikani nähdä näkyjä.